0: برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: بتحلموا اريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
4: אראלה, את צוחקת?
3: לא.
4: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
3: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
2: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למנהונדונה 18 עמה. אלמורהנת יוקינן תועדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم وإليكم العناوين. الشباك والشرطة يعلنان عن اعتقال شابين من طمرة ومجد الكروم بشبهات أمنية والتواصل مع جهات خارجية. وفي أعقاب أحداث مجد الكروم، وزير المالية يحذر من المواطنين العرب كون هؤلاء كما يقول خطر أمني.
1: طيب אנחנו יודעים בדיוק מה קורה כשהם מתעלמים מהתפתחות של איומים אלימים מסוכנים, מפחדים להתעמת איתם, תומנים את הראש בחול כמו בת יענה ומנסים לקנות שקט מלאכותי בהווה. זו בדיוק תמצית הקונספציה שהפיינה את המדיניות של ישראל בעשורים האחרונים מול חמאס, מול חיזבאללה. זה מה שהתפוצץ לנו בפרצוף בטבח הנורא של 7 באוקטובר. זה בדיוק מה שקורה עכשיו גם בגליל, כשרואה יהודי עולה עם העדר שלו בסמכות וברשות ליער קקל, והערבים עושים בלגן ומאיימים באלימות ומפנים את הרועה כי מפחדים להתעמת. זה בדיוק אותו דבר. בקרב ערביי ישראל יש למעלה ממיליון כלי נשק לא חוקיים. יש שם זרמי עומק מסוכנים מאוד של אומנות.
0: ووثائق وتحذيرات استخبارية تهز إسرائيل. أموال قطرية عززت حماس، ونتنياهو كان على علم بذلك. إذن ما بين نظرية المؤامرة، ما بين يدعيه سموتريتش، ما بين ما كان يقوم به نتنياهو وما بين لم يقوم به نتنياهو، كل هذا وأكثر خلال هذه النشرة. أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8، العدد السادس لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف. تتواصل حالة الغضب في أوساط المواطنين في مدينة أم الفحم بعد مقتل الشاب علاء محميد برصاص الشرطة في المدينة أمس، في حين حولت وحدة التحقيق مع أفراد